sewa are to me wo sawu ni no ya betu ja kwa tamfo so wo be pe ja sasa ukro so ma ja no wo ja